سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے۔ میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس یہی

نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

محبت در حقیقت اس تسلیم کا نام ہے کہ محبوب حقیقی اس میں متصرف ہو اور بندہ ہر تصرف سے راضی رہے. حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خستہ حالی بہت محبوب ہے، ان کی آہ و زاری بہت محبوب ہے، اور باوجود صدہ رحمتوں اور عنایتوں کے اپنے مقبولین کی دعا کبھی تاخیر سے قبول فرماتے ہیں تاکہ اس کی آہ و زاری کا سلسلہ حاجت پوری ہونے سے بند نہ ہو جائے اور ہمارے حضور میں اے اللہ وہ کہتا رہے اور ان کی زبان سے وہی نکلتا رہے. نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم تا ابد جانا چنی می بائے دم سے نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم. او مائی بلوڈ اللہ، آئی ریئلی لائک ٹو ٹیک یور نیم اللہ اللہ، اینڈ آئی ویش آئی کین گو آن اینڈ آن لائک دیٹ ٹل دا ڈے آف قیامہ. Like how those waves of the ocean is, they non-stop, non-stop, they go on and on and on. A person can watch, they just go on and on.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ

کیا کس نے، اس کے نام کی گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد المبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او مائی بلاور اللہ مائی رحیم اللہ مائی کریم اللہ موسٹ فور گیونگ اللہ موسٹ کمپیشنٹ لونگ کیئرنگ اللہ وی آر ایکسٹینڈنگ اور بیگنگ بولز بیفور یو یا اللہ آفٹر دا پرفارمنس آف دا تراوی سلا وی آر ایکسٹینڈنگ اور بیگنگ بولز بیفور یو یو آر واچنگ اس دس ویری مومنٹ. You are listening to us. You are aware of even the thoughts that are crossing our minds. My beloved Allah, we are not extending our begging bowls before some idol that cannot see us, cannot listen to us, cannot help us in any way. Your treasures are unlimited, my beloved Allah. We have gone weak. You haven't gone weak. My beloved Allah, we are your slaves, we are your servants. There is no one for us besides you. Tere siwa hamara koi sahara nahi. Tere siwa koi hamara nahi. Ae mere Rabbe Kareem, tere siwa koi hamara sahara nahi. Where do we go, my beloved Allah? There is no other door that we can tap. Who else is there to forgive our sins besides you? Ya Allah, in this Mubarak month of Ramadan, we are extending our begging bowls before you.

عاشق و کمینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا

محمد رسول اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. یہ نوجوان اے میرے پیارے خدا تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری معرفت چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں. اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں شیطان اور نفس کے فتنوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان سب کو تو عافیت دے، صحت دے، سلامتی دے، عزت دے. اے اللہ دین کے لیے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اسلام کی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ان سب کو ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، عزت نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ معصیت سے ہماری اور ان کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، کشمیر، افغانستان، ہندوستان اور سارے عالم کے اندر جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اے اللہ ان سب کی تو مدد اور نصرت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا
1: رب. السلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. علماء کرام، most respected brothers and also our sisters at the madrasa, we are still discussing that hadith of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, in which Nabi alayhi salatu wasalam says that my Rabb ordered me, instructed me with regards to 9 things. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu reports this hadith sharif, and we can go on discussing this hadith sharif till the end of the year or much more than that, and still we cannot come to conclusion if we wish to, because there's so much in it, and every time that it is discussed, it strengthens our iman, it makes us turn towards Allah tabaraka wa ta'ala, and if we are sincere, then it will make us give up sins of our lives. It will give us the courage and the strength to distance ourselves from those things that are displeasing to our Rabb, Allah tabaraka wa ta'ala, and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So just to recap, Nabi alayhi salatu wa sallam says, my Rabb ordered me that I should fear Him in public and in private. This we have discussed at length, but every time that we mention this point, we cannot help but repeating that if only the ummah as a whole learns just this first lesson, that have the khawf of Allah tabaraka wa ta'ala, whether you are alone or whether you are in public, then that will restrain the person from all sins. All sins. After that, there is no need for any further nasihat, any further Quranic ayat, any further advice, any further hadith sharif. As far as restraining is concerned, yes, we will have to have the knowledge of what is halal, what is haram, what pleases Allah Ta'ala, what does not please Allah Tabaraka wa Ta'ala. Now for that we need all the ayats of the Quran Sharif and the hadiths. But as far as the restraining power is concerned, that where we find ourselves weak, because take all the cases that come before us, 99.9% of the time

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں

ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں،

مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. We are seeking salvation, we are seeking protection. Security lies in Allah tabaraka wa ta'ala's hands. We are already deserving of His punishment, but we say, Ya Allah, You don't love punishment. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

عرب مجھے زمان اور ایسا مکان دے جس میں تیری یاد ہو ایسی ہر آن دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. We will stop there for tonight. I don't have the himmat to go further. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. Allah Allah kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

سب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ڈونٹ لیٹ دی اینجل آف دیتھ فائنڈ اس ان اے ڈسکو, سینما, تھیئٹر, گیملنگ, ڈین, ایڈلٹری, فونیکیشن, پاپنگ ڈرگز ان اور ماؤتھ, اور بوٹل آف وائن ان اور ہینڈز. My beloved Allah, don't let the angel of death visit us in any kind of haram action. When the time of our death comes, when the time of our departure comes from this world, my Allah, take us to Madina Tayyiba, at the Rauza Mubarak of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, with as salatu was salamu alayka ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. Let our souls depart. My beloved Allah, if it is not muqaddar and destined, there wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. Tamanna hai ke gulzare Madina ab watan hota. Tamanna hai ke gulzare مدینہ اب وطن ہوتا.

Oh Allah, I wasted my life. I wasted my valuable, precious time. وقت یوں بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی ان انڈیفرنس ہیڈ لیس انکنسرن نیگلیجنٹ دیٹ از ہاؤ آئی اسپینٹ مائی ٹائم اینڈ مائی لائف وی شوڈ آل لک ایٹ اور لائف ڈونٹ وری اباؤٹ ادر پیپلز لائف